0: Тардыки текшүргүч молекуласын терек маддага мукумлаштыргандан кийин ялтырак нур белгиси ба DNA яки башка авришке молекулалары, мәсәлән, аксыл белән шалгутлаштырып, һәр бер текшүргүч молекуласының шалгутлаштыру сигнал күченешене текшүриш аркылы авришке молекуласының саны ва тәртип учурыга эришкеле булыды. Адди кылып әйткәндә, биологик өзәк бер пача Әйнек партисі, силициялык пластинка яки нейлон пәрдә катарлыкларга биологик әвришке куып, андын алайда әсваплардан файдаланып, сигнал топлагандан кийин компьютер аркылы нәтиҗәне анализ кылдыган субудыр. Электронлык үзәк ва биологик үзәкнең топлаштыруш дигән мәгънәсе бар. Электронлык үзәк чоң нәрсә кичиклетеп бер ярга топлайды. Биологик үзәк булса, биологик материалларны бер ярга топлайды. Ишки кыл өзек эң дайын кичик, лекин сакланган учур мактары найты көп. Биологиялык өзек инсанлар ген группасы курулушуга агышып барлыкка келген болуп, эң дастапкы рак кеселигинин негизини аныкташтын патологияны тадкик кылыштыки күчлүк куралга айланып, биологиялык өзекнин ыктыдары ва шекли зор дарежеде тараккый кылган. Нөвөттө биологиялык өзекнин медицинада иштетилиши асаслыгы янала рак кеселиги ва дору тадкикатыга каратылган болуп, бунундан башка у яна мойт асраш, езигилики, амиви сахия, yemeklik bexatarligini tekshirish qatorliq har qaysi sohalarda mu qo'llanilmoqda.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolib qolgan nemish kiyolmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
2: Issiqda bunga toz ko'nalmadim.

0: кылыбатыды.
1: Франциянын Яшсун пантехника, пантехникиде яңылык ярч көргөзмөсү якында Парижде өткөрүлдү. Нургун жүнгө карханалары өз алдыга яки үмөт тешкилдеп көргөзмөгө катышып, сүнүй акыл, энергия, булут мулазымыты ва төвөн карбон техникасы катарлык саалады ки, пантехникиде яңылык ярч нәтижелерин нуктулук намаян кылды. Hürmetlik radyo anlıkçılar, hem de dikkatinle bugünkü Dünya'yı nazar programımızda bolsun.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, 6 ay Gvineya'nın gerbi kısmındaki Bofa ülkesinin Kuba rayonu del husul aladığa mezgil. Kent ketken şallıkta altın renli şal başakları şamalda yelpünüp durattı. Комбайнлар мөкөдөк өтүшүп туратты. Дейқанлар әмдәл йыгып алынган шалларны тошуп белән алдыраш иде. Этизлыктан анч ярак болмаган күрүш пишиклаш саутыда машиналар дәвамлык эшләп ататты. Жонгоның шалгыт шалы Гвинеяда эшләп чыгарылган дигән хатлар бесилган халтылар рәтлек тизилган булып пат арда базарга сетилатты. Шу жайдагы нургын дейқанлар өчен әйтканда бундай мол усул мәнзирәсе асан колга келмеген. Гвинеяның су байлыгы мол, тупрыгы мунбат

Ның 3-нче нәүәтлек министрлар йыгынында кылган Джонго Латин Америкасы ва Кариб дәүләтләре ортак гәүдәсе мөнәсәбәтенең яңа дәвргә кадам куешыгы турында булайлы намлык сынлык сүзнең мөһим ноктасын аңлатабыз.